0: Kininga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o guban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bird, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Mitchell Gaspar, gagaw ka!
6: Miss El, husto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya!
4: Hinay og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang hustisya.
3: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: Tuwa na ang sakyan na ni Sir Martatang. Dili na sab ko magtukay. Musunod sab dayon ko nila.
1: Amping kanunay. Oh, kaya na yun, pagbalik o suod sa imo kanhing kalibutan nga nibulit o glapok sa imong pagkatao o hapit mo kalas sa imong kinabuhi.
0: O Tatang Poldo, daghang kaayong salamat.
1: Sa Diyos ka magpasalamat kay ako. Gihimo lamang nga instrumento in deglina. Amping yun kanunay o amping isa bang kabuutan sa hiniral nga mo'y mitabang o paimutang ni mo. Dili lalimang huwag ginikanan. Huwagan ikaparintihan.
0: Ikaw sabdi ni Tatang, pag-amping ba yun? Niarab ba ka ni imong pinuyanan nga gitaliwad ani anang bukid o pangpang sa unahan ingon man kakawyan o dakong sapa sa pikas unahan?
1: Kaniad to pag yun nga gitawag ka ng mga dapita o salvage area.
0: Tatang,
1: naniguang nalang ko din he. Og daghan ng krimen nang ako nasaksihan. Ilabi na gyud sa panahon ni atong Marcelo kaniadto sa bata-bata pa ko.

My God! Ngayon na bang ingon man ni ining ako gipati nga kaluoy nga to ni Misael? Sa kamubo pa sa panahon sa among pinagkaila. Misael, nabalaka kay ko sa imong kahimtang.

0: Nagkinahanglan karon o inahanong pag-atiman ang imong anak dito sa ospital ngayang nahimutangan, Dibi.
1: Pastilan, kiduo ko in town. Usa ba na yung nahitabo sa kong anak, Sir Mart?
0: Napalga na lang dito sa hilit niya dapit. Naluwas sa usa ka mag-uuma.
1: Unsa? Ah, Diyos ko. Anong gibuhat man kininila sa kong anak? Kinsa ba naghibo ni ini, Sir Mart? Kinsa man?
0: Wa matuhog ang Diyos bahin ni ini. May gabaraon niya nga muabot sa tao nga mo'y promotor ni ining nahitabo karon ni Misael.
1: Ihatod ko palihog gato sa nahimutangan sa kong anak, Sir Mart. Gusto kong makita ang kahimtang karon ni Misael.

0: Oh, sige. Lingkod mo duha. Oh, doon natin sabutan.
1: At sa mga itong sabutan?
2: Bitaw, boss.
0: Bahin kini sa musulio nga bagong gisiminto.
2: Sa mga ni boss?
0: Karong gabi eh. Atong lungkabon ang maong musulio.
1: Unsa?

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Samtang yung pinamaral usab ni DILG Secretary Genevieve Cremulla nga gikatakda usab nga ihatag ang pina laing ipatawag ang presidente sa Ateneo nga si Father Roberto Yap subay gihapon kini sa nagpadayong imbestigasyon sa pagkalunod sa duha ka mga student athletes sa Aurora. Samtang sa dugang pang balita magkasama buot nga ibalik ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa gabinete si Attorney Benhur Abalos na magabutang o maghupot o gapwesto sa gobyerno si DILG or kanhi DILG Secretary Benhur Abalos apanwa kinimapwesta buot nga ato na mahitabong kausaban sa gabinete mapasal ipahibaw kung unsay cabinet post ang ihatag sa Pangulo ngadto kang former DILG Secretary Abalos.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Katawa kay masundan og lango ang inyong baba.
2: Asuin na ni Kuya Guya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Migo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Imo.
2: Unsa man ang hatag na ko, Migo?
3: Akong ihatag ni Imo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: O dito, nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agba!

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngaan nga Sami. Kanunan akong tulala, sukad nga nakabati ko sa katawas sa akong anak nga murag dili normal sa usa ka lalaki. Nabalaka ko, tuod man luyo sa akong kasayuran, aduna di kitago kandamo ang among anak nga lalaki sa matuod niyang pagkatao.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.